pogasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih hlačah po njivi snaroval in sosedom črešnje snažal.